0: 是不仅是一种荣幸，也是自己应尽的责任。
1: از عراق میام، از ساعت دو اینجاییم به خاطر رهبر شهیدمون، باعث افتخارمونه که بیایم اینجا. پشت دولتمون هستیم، پشت جمهوری اسلامی. وظیفه‌مونه که بیایم. وظیفه‌مون اینه که توی اجتماعات تشریف بیاریم.
0: 也有民众说，他凌晨四点半就来到现场。过去他一直希望能够近距离见到哈梅内伊，却从未获得这样的机会。他没有想到，第一次如此接近他，竟是在告别仪式上。
2: واقعیت همیشه من دوست داشتم یه روزی تو خود بیت رهبری باشم، از نزدیک ببینم، ولی خب هیچ وقت قسمتم نشد و هیچ وقت فکر نمی کردم اون روز امروز باشه و اینجا باشه و جز این تصمیم دیگه ای نداشتم واقعیت بگیرم。
0: 早上七点半左右，随着祈祷声和伊朗国歌响起，现场的帷幕缓缓拉开，哈梅内伊及家人的灵柩出现在民众的面前，现场随即响起了哭泣声，人们手持鲜花和哈梅内伊的画像，向这位执政三十多年的最高领袖告别。一位来自洛莱斯坦省的民众表示，他印象最深的是哈梅内伊多次要求政府官员重视民生问题。
1: ما خاطرات خوبی داریم، همیشه بیانهاش برا ما سرنوشت بوده، به خصوص این که همیشه به مسئولین تذکر میداد که معیشت مردم رو در نظر بگیرن، این مردم ولی نعمت ما هستن، همیشه تأکید میکردن。
0: 哈梅内伊担任伊朗最高精神领袖三十多年，在这一时期，伊朗经历了战争威胁、国际制裁、核问题争端、地区冲突以及多轮国内政治和社会变化。对于不同时代的伊朗人而言，哈梅内伊留下了不同的政治和个人记忆。
3: 哈梅内伊是伊朗的第二位最高精神领袖，他在位三十多年呢，可以说对伊朗两代人有不同的回忆。对于老一代的人来说呢，他代表着抵抗；而对于年轻人来说呢，他们有不同的解读。但无论如何，告别领袖不仅是在告别这个国家的一代、一个时代，同时呢，在告别他们每个人心中、生活中的、生命中的一段难忘的回忆。方卫视的M3的采访导。
4: 在哈梅内伊的葬礼现场，悲痛跟愤怒交织。打倒美国、打倒以色列和复仇等口号也不断的响起，有多名的受访者就表示不再相信美国，也反对伊朗继续与美国谈判。哈梅内伊之死正在进一步的影响伊朗国内的情绪以及未来美伊关系的走向。
3: 哈梅内伊的葬礼标志着一个时代的结束，人们来到这里不仅是送别他们的领袖，也是在告别他们人生中的一段历史。在这里除了悲痛和口号之外，如果战争能够真正结束，普通人能够回到自己真正的生活，伊朗未来会走向何方，这些还都没有明确的答案。
0: 随着公众告别仪式的进行，现场的哭泣声、祈祷声和政治口号交织在一起，不少民众手持哈梅内伊的画像，高喊打倒美国、打倒以色列，并要求伊朗为哈梅内伊之死做出回应。
5: انتقام آقا باید گرفته بشه. مذاکره فایده ای نداره. با آمریکا هیچ فایده ای نداره. آمریکا هیلگره. فقط دنبال اینه که بتونه یه جوری ایران رو زمین بزنه.
0: 对于部分支持者而言，哈梅内伊之死不仅意味着失去一位国家领导人，也意味着伊朗与美国之间又增加了一笔新的血债。一些受访者要求政府官员继续坚持哈梅内伊原有的对美路线，不得在未来谈判中做出让步。
6: خلاف رهبرم نرن، مسیر رهبرم رو برن، مرگ بر آمریکا همیشه کلامشون باشه، مرگ بر آمریکا همیشه، بدونن ما با آمریکا پدر کشتگی داریم، آمریکا پدر ما رو کشته، هیچ وقت رابطمون باهاش خوب نمیشه، اینو مسئولین ما خوب باید بدونن، ما بیداریم، ما میفهمیم کی بخواد کج بره و اون وقت ما میمونیم و اون مسئولی که بخواد با آمریکا هم سویی داشته باشه。
0: 在美伊人表示将继续接触谈判的背景下，葬礼现场不断出现的强硬表态，也反映出伊朗国内部分支持者对于恢复谈判的抵触情绪。有民众表示，对美妥协将被视为对领袖路线的背离。
1: نخیر،
7: مذاکره با آمریکا امکان نداره. اونا بعد عهدیاشون رو چند بار ثابت کردن. آمریکا مورد اعتماد نیست. ما با یزید زمان بیعت نمی کنیم.
0: 葬礼现场的这些声音显示出哈梅内伊之死正在进一步的强化部分支持者的反美立场。即使伊朗政府未来继续与美国保持接触，任何谈判或妥协也可能面对更大的国内政治和舆论压力。
3: 哈梅内伊的葬礼毫无疑问进一步的激发伊朗民众对于美国的敌意，在场的民众都在高喊打倒美国，打倒以色列，我们要复仇。无论未来美国和伊朗的谈判是否会达成协议，但是现在毫无疑问美国和伊朗之间的关系上，哈梅内伊死将为他们再添深深的伤疤。方威视力郑海木森德赫兰报道。
4: 伊朗的情报部门在四号也发表了一份声明，说伊朗的安全部门最近捣毁四个与美国和以色列情报机构存在关联的恐怖和极端组织窝点。这次行动是由伊朗的情报部门所牵头，联合伊朗伊斯兰革命卫队和国家警察部队共同开展，打击覆盖范围是覆盖了像是西斯坦、比路支斯坦省、扎黑丹还有境内的多处境点。首批的行动一共抓获了五名的行动小组主要成员，也击毙两名武装人员。伊朗的安全部门随后又捣毁了另外一个由五个人所组成的行动小组，而这个小组涉嫌参与针对军事单位与司法机构的袭击，而所有的涉案人员都已经归案。当局在现场也缴获大量的枪支、手榴弹，还有星链、卫星通信设备等军械装备。一方表示，涉案人员曾经在境外接受军事培训，计划入境实施破坏、暗杀等相关的恐怖活动。土耳其总统埃尔多安四号是会晤到访的巴基斯坦总理夏巴兹，就美以局势交换意见。埃尔多安警告以色列不得阻挠美以协议。巴基斯坦的总理夏巴兹在前往伊朗参加哈梅内伊的葬礼之后，随即前往土耳其与土耳其的总统埃尔多安会晤，双方讨论进一步的发展贸易和投资关系，以及土方希望深化与巴基斯坦在能源、交通运输、关键的矿产还有信息技术领域的合作。两个人在会面之后出席记者会，埃尔多安感谢巴方为缓和局势的积极努力，也指出土方正在密切的关注中东地区的局势，绝不能任由以色列摧毁美伊和平协议，也指出缺少地区国家的支持，中东和平进程就没有办法取得成效。马上回来，我们也会看到的是，俄罗斯总统普京与乌克兰总统泽连斯基四号分别与美国总统特朗普通电话，讨论俄乌战事局势。待会见。

0: 者而言，这是一场领袖的送别仪式。而对于经历过哈梅内伊的执政时期的不同世代来说，它也意味着一个时代和一段个人历史的结束。
1: 四号早上6点，德黑兰市中心的伊玛姆霍梅尼清真寺外已经聚集了大量民众。为了参加哈梅内伊的葬礼，不少伊朗民众从全国各地连夜赶往德黑兰，有人乘车15个小时，有人在临时服务站过夜，还有人从凌晨2-3点就开始在现场等待。
2: من از استان خوزستان اومدم، شهرستان کرخه بخش مرکز روستای حبایه، تقریبا 15 ساعت تو راه بودم که رسیدم دیشب. دیشب خوابیدم تو موکب های استان تهران و ساعت 4 هم رسیدم اینجا به مصلای امام خمینی رحمت الله علیه جهت مراسم بدرقه و تشییع رهبر عزیزمون امام خمینی。
1: 对这些参与者而言，长途跋涉本身也成为表达哀悼和政治认同的一种方式。一位外省民众表示，参加这场仪式不仅是一种荣幸，也是自己应尽的责任。
3: از عراق میام، از ساعت 2 اینجاییم. به خاطر رهبر شهیدمون، باعث افتخارمونه که بیایم اینجا. پشت دولتمون هستیم، پشت جمهوری اسلامی. وظیفه‌مونه که بیایم.
1: 也有民众说，他凌晨4点半就来到现场。过去他一直希望能够近距离见到哈梅内伊，却从未获得这样的机会。他没有想到，第一次如此接近他，竟是在告别仪式上。
4: واقعیت همیشه من دوست داشتم یه روزی تو خود بیت رهبری باشم، از نزدیک ببینم، ولی خب هیچ قسمتم نشد.و هیچ وقت فکر نمی کردم اون روز امروز باشه و اینجا باشه و جز این تصمیم دیگه ای نداشتم واقعیت بگیرم。
1: 早上7点半左右，随着祈祷声和伊朗国歌响起，现场的帷幕缓缓拉开，哈梅内伊及家人的灵柩出现在民众的面前，现场随即响起了哭泣声，人们手持鲜花和哈梅内伊的画像，向这位执政30多年的最高领袖告别。一位来自洛莱斯坦省的民众表示，他印象最深的是哈梅内伊多次要求政府官员重视民生问题。
5: ما خاطرات خوبی داریم، همیشه بیانهاش برا ما سرنوشت بوده، به خصوص این که همیشه به مسئولین تذکر میداد که معیشت مردم رو در نظر بگیرن، این مردم ولی نعمت ما هستن، همیشه تأکید میکردن。
1: 哈梅内伊担任伊朗最高精神领袖30多年，在这一时期，伊朗经历了战争威胁、国际制裁、核问题争端、地区冲突以及多轮国内政治和社会变化。对于不同时代的伊朗人而言，哈梅内伊留下了不同的政治和个人记忆。
6: 哈梅内伊是伊朗的第二位最高精神领袖，他才在位30多年呢，可以说对伊朗两代人有不同的回忆。对于老一代的人来说呢，他代表着抵抗；而对于年轻人来说呢，他们有不同的解读。但无论如何，告别领袖不仅是在告别这个国家的一代、一个时代，同时呢，在告别他们每个人心中、生活中的、生命中的一段难忘的回忆。华为视力的郑海木森德克兰报道。
0: 在哈梅内伊的葬礼现场，悲痛与愤怒交织，打倒美国、打倒以色列和复仇等口号不断的响起。有多名受访者就表示不再相信美国，也反对伊朗继续与美国进行谈判。而哈梅内伊之死正在进一步的影响伊朗国内的情绪以及未来美伊关系的走向。
6: 哈梅内伊的葬礼标志着一个时代的结束，人们来到这里不仅是送别他们的领袖，也是在告别他们人生中的一段历史。在这里除了悲痛和口号之外，如何战争能够真正结束，普通人能够回到自己真正的生活，伊朗未来会走向何方，这些还都没有明确的答案。
1: 随着公众告别仪式的进行，现场的哭泣声、祈祷声和政治口号交织在一起，不少民众手持哈梅内伊的画像，高喊打倒美国、打倒以色列，并要求伊朗为哈梅内伊之死做出回应。
7: انتقام آقا باید گرفته بشه. مذاکره فایده ای نداره. با آمریکا هیچ فایده ای نداره. آمریکا هیله‌گره. فقط دنبال اینه که بتونه یه جوری ایران را زمین بزنه。
1: 对于部分支持者而言，哈梅内伊之死不仅意味着失去一位国家领导人，也意味着伊朗与美国之间又增加了一笔新的血债。一些受访者要求政府官员继续坚持哈梅内伊原有的对美路线，不得在未来谈判中做出让步。
8: خلاف رهبرم نرن مسیر رهبرم رو برن مرگ بر آمریکا همیشه کلامشون باشه مرگ بر آمریکا همیشه بدونن ما با آمریکا پدر کشتگی داریم آمریکا پدر ما رو کشته هیچ وقت رابطمون باهاش خوب نمیشه اینو مسئولین ما خوب باید بدونن ما بیداریم ما میفهمیم کی بخواد کج بره و اون وقت ما میمونیم و اون مسئولی که بخواد با آمریکا هم سویی داشته باشه。
1: 在美伊仍表示将继续接触谈判的背景下，葬礼现场不断出现的强硬表态，也反映出伊朗国内部分支持者对于恢复谈判的抵触情绪。有民众表示，对美妥协将被视为对领袖路线的背离。
5: نه خیر، مذاکره با آمریکا امکان نداره. اونا بعد عادیاشون چندین چند بار ثابت کردن. آمریکا مورد اعتماد نیست. ما با یزید زمان بیعت نمی کنیم。
1: 葬礼现场的这些声音显示出哈梅内伊之死正在进一步的强化部分支持者的反美立场。即使伊朗政府未来继续与美国保持接触，任何谈判或妥协也可能面对更大的国内政治和舆论压力。
6: 哈梅内伊的葬礼毫无疑问进一步的激发伊朗民众对于美国的敌意，在场的民众都在高喊打倒美国打倒以色列我们要复仇。无论未来美国和伊朗的谈判是否会达成协议，但是现在毫无疑问美国和伊朗之间的关系上哈梅内伊死将为他们再添深深的伤疤。鲍威视力郑汉姆森德赫兰报道。
0: 英法两国三号宣布阿曼同意与英法合作保障阿曼领海内的航行安全。法国总统马克龙就称在中东海域的排雷力量已经就位。对此伊朗副外长加里布阿巴迪四号作出回应，强调霍尔木兹海峡安全应当由沿岸国家共同维护，而任何制造危机的一方都将会承担责任。
9: 英国与法国三号发表联合声明，指阿曼已同意与英法合作，保障阿曼领海范围内的航行安全。此外，英法随时准备部署规模更大的多国联合军事行动，以维护霍尔木兹海峡航行自由。法国总统马克龙三号在社交媒体说，法国在中东海域的排雷力量及其附属护卫力量也已就位，包括两艘扫雷舰、两艘护卫舰、一架海上巡逻机，随时准备与伙伴展开行动。此外，受美伊局势缓和影响，法国戴高乐号航母已驶离中东，并正返回法国土伦港。对于法国提出的排雷意见，伊朗六月底就提出，根据伊美谅解备忘录，排雷工作由伊朗单方面负责，敦促法国不要挑衅。对于英法最新表态，伊朗副外长加里布阿巴迪四号在社交媒体上转发了英法联合声明，并回应说，霍尔木兹海峡不是域外国家展示军力的舞台，伊朗对海峡任何有关军事动向保持警惕并予以警告。他指出，海峡安全应由沿岸国家共同维护，任何制造危机的一方都将对其冒险行为造成的后果承担责任。凤凰卫视综合报道。
0: 伊朗情报部四号发表声明称，伊朗安全部门近日捣毁了四个与美国和以色列情报机构存在关联的恐怖和极端组织窝点。本次行动是由伊朗情报部牵头，联合伊朗伊斯兰革命卫队和国家警察部队共同展开，打击范围覆盖了西斯坦比路支斯坦省的扎黑丹以及境内的多处地点。首批行动一共抓获了五名行动小组的主要成员，并且击毙了两名武装人员。而伊朗安全部门随后又捣毁了另外一个由五人组成的行动小组，这个小组涉嫌参与针对军事单位与司法机构的袭击，所有涉案人员均已归案，而当局在现场并缴获了大量的枪支、手榴弹以及星链卫星通讯设备等军械装备。伊方表示，涉案的人员曾经在境外接受过军事培训，计划入境实施破坏、暗杀等恐怖活动。稍后回来继续关注到的是金正恩观摩驱逐舰战斗系统性能评估试验。美国建国250周年庆祝活动在全美各地举行。

0: 大批民众参加伊朗已故最高领袖哈梅内伊的告别仪式。伊朗外长在德黑兰会见了哈马斯代表团。美国建国250周年，特朗普发表演说。大家好，欢迎收看凤凰正点播报，我是王峰，关注一下伊朗。伊朗已故最高领袖哈梅内伊的公众告别悼念仪式，当地时间4号和5号继续举行，有大批民众从各地陆续赶往到现场参加悼念。在哈梅内伊葬礼的现场，悲愤声还有痛苦声交织，打倒美国、打倒以色列和复仇这样的口号不断响起。有多位受访者表示不再相信美国，也反对伊朗继续和美国谈判。哈梅内伊之死也正进一步影响到伊朗国内的情绪以及未来美伊关系走向。
1: 哈梅内伊的葬礼标志着一个时代的结束，人们来到这里不仅是送别他们的领袖，也是在告别他们人生中的一段历史。在这里除了悲痛和口号之外，如何战争能够真正结束，普通人能够回到自己真正的生活，伊朗未来会走向何方，这些还都没有明确的答案。
2: 随着公众告别仪式的进行，现场的哭泣声、祈祷声和政治口号交织在一起，不少民众手持哈梅内伊的画像高喊打倒美国、打倒以色列，并要求伊朗为哈梅内伊之死做出回应。
3: انتقام آقا باید گرفته بشه. مذاکره فایده ای نداره. با آمریکا هیچ فایده ای نداره. آمریکا هیلگره. فقط دنبال اینه که بتونه یه جوری ایران رو زمین بزنه.
2: 对于部分支持者而言，哈梅内伊之死不仅意味着失去一位国家领导人，也意味着伊朗与美国之间又增加了一笔新的血债。一些受访者要求政府官员继续坚持哈梅内伊原有的对美路线，不得在未来谈判中做出让步。
4: ما با آمریکا پدر کشتگی داریم، آمریکا پدر ما رو کشته، هیچ وقت رابطمون باهاش خوب نمیشه. اینو مسئولین ما خوب باید بدونن. ما بیداریم، ما میفهمیم کی بخواد کج بره و اون وقت ما میمونیم و اون مسئولی که بخواد با آمریکا هم سویی داشته باشه.
2: 在美伊人表示将继续接触谈判的背景下，葬礼现场不断出现的强硬表态，也反映出伊朗国内部分支持者对于恢复谈判的抵触情绪。有民众表示，对美妥协将被视为对领袖路线的背离。
5: نه خیر، مذاکره با آمریکا امکان نداره. اونا بعد عهدیاشون رو چند بار ثابت کردن. آمریکا مورد اعتماد نیست. ما با یزید زمان بیعت نمی‌کنیم.
2: 葬礼现场的这些声音显示出哈梅内伊之死正在进一步的强。

0: 关注这节焦点消息，为已故最高领袖哈梅内伊以及罹难的家属举行的葬礼祈祷仪式，五号在德黑兰的霍梅尼大礼拜堂举行。伊朗希望借着这一场持续多日的葬礼，对外展示国家凝聚力和抵抗的意志。不过，在现场对美国复仇、反对谈判以及质疑政府外交路线的声音更加突出，反映出伊朗国内围绕未来路线的分歧。
1: 当地时间上午八点左右，数千民众聚集在德黑兰的伊玛姆霍梅尼大清真寺，为哈梅内伊及遇难家属举行葬礼祈祷仪式。伊朗总统佩泽西强、议长卡利巴夫等高级官员以及哈梅内伊的三个儿子参加了祈祷仪式。伊朗革命卫队总司令瓦西迪也出现在现场，不过新任最高领袖穆吉塔巴仍未公开露面。
2: حس من ترکیبی از حس سوگ، بغض و غروره. به جهت اینکه رهبری داشتیم و البته جانشین ایشون رهبری هستند که ایران قدرتمند رو به دنیا معرفی کردن.
1: 伊朗官方和媒体把这场葬礼形容为一个民族对领袖的告别，也把民众的参与视为对新领导层和现有政治体制的支持。
2: حضور مردم نشان از بیعت مردم با رهبری جدید و همینطور ثابت قدم موندن جدید و همینطور ثابت قدم موندن در راه ولایت رو داره.
1: 但在团结和效忠之外，现场也出现了更加强硬的政治表态。不少民众把参加葬礼和复仇联系在一起，并明确反对向美国妥协。
3: هدف اینه که اتحادمون انسجاممون به جهانیان برسونی با اینکه شرایط کشورمون شرایط جنگیه ولی که ما همچنان پشت رهبرمون هستیم و نمیذاریم کشورمون با تجاوزهای آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس تجزیه بشه.
1: 这种强硬情绪与政府继续落实停火谅解备忘录、保留与美谈判渠道的政策之间存在着明显分歧。
4: آمریکا فقط میتونیم بگیم که ما با کسی مثل یزید مذاکره نمیکنیم. پیام رهبرمون.
1: 还有人对美国总统特朗普发出威胁。
5: Mr. Trump, inglorious bastard, I have a message for you. Wait for us. Revenge is coming. One of us come for you and cut your throat.
1: 伊朗国内目前分歧不仅涉及是否继续谈判，也涉及是否进一步利用霍尔木兹海峡向美国施压。
6: درست شاید مذاکره کنه ایران، ولی این معنیش نیست که این رابطه با غرب گسترده خواهد شد و به نظر من سیاست خارجی ایران حتما شرق‌گراتر و بیشتر به سمت کشورهایی میره که همپیمانان واقعی ایران باشن.
1: 现场除了对外显示国内团结和凝聚力外，对内也显示强硬派与政府谈判团队之间的分歧正在扩大。葬礼结束后，这些强硬声音是否会转化为对政府的实际压力，并影响美伊谈判和霍尔木兹海峡政策，将成为新的观察重点。
7: 五号为哈梅内伊和他的家属举行的葬礼的祈祷仪式，也就意味着从。

0: 任最高领袖穆吉塔巴仍未公开露面。
1: به جهت اینکه رهبری داشتیم و البته جانشین ایشون رهبری هستند که ایران قدرتمند رو به دنیا معرفی کرده.
0: 伊朗官方和媒体把这场葬礼形容为一个民族对领袖的告别，也把民众的参与视为对新领导层和现有政治体制的支持。
1: حضور مردم نشان از بیعت مردم با رهبری جدید و همینطور ثابت قدم موندن در راه ولایت رو داره.
0: 但在团结和效忠之外，现场也出现了更加强硬的政治表态。不少民众把参加葬礼和复仇联系在一起，并明确反对向美国妥协。
2: و نمیذاریم کشورمون با تجاوزهای آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس تجزیه بشه.
0: 这种强硬情绪与政府继续落实停火谅解备忘录、保留与美谈判渠道的政策之间存在着明显分歧。
3: به آمریکا فقط میتونیم بگیم که ما با کسی مثل یزید مذاکره نمیکنیم. پیام رهبرمون.
0: 还有人对美国总统特朗普发出威胁。
4: Mr. Trump.Inglorious bastard! I have a message for you. Wait for us. Revenge is coming. One of us come for you and cut your throat.
0: 伊朗国内目前分歧不仅涉及是否继续谈判，也涉及是否进一步利用霍尔木兹海峡向美国施压。
5: درست شد مذاکره کنه ایران، ولی این معنیش نیست که این روابط با غرب گسترده خواهد شد و به نظر من سیاست خارجی ایران حتما شرق‌گراتر و بیشتر به سمت کشورهایی میره که.
0: 现场除了对外显示国内团结和凝聚力外，对内也显示强硬派与政府谈判团队之间的分歧正在扩大。葬礼结束后，这些强硬声音是否会转化为对政府的实际压力，并影响美伊谈判和霍尔木兹海峡政策，将成为新的观察重点。
1: 五号为哈梅内伊和他的家属举行的葬礼的祈祷仪式，也就意味着从公众的告别进入了一个国家程序和宗教程序。而六号送葬仪式将更为的重要，人数将预计更多。同时呢，伊朗的媒体呢把这场葬礼呢形容成一个民族对于领导人的告别。同时呢，他再次向外展现的是国家的凝聚力和团结。凤凰卫视里约郑凯穆森的荷兰报道。
6: 美国和伊朗签署谅解备忘录后，中东局势阶段性缓和，霍尔木兹海峡的航运逐步恢复。伊朗驻华大使法兹里四号在北京出席世界和平论坛时表示，伊朗不会屈服于美国和以色列的武力胁迫，但会坚持履行谅解备忘录的内容，期待实现地区的持久和平。
7: 当地时间三号，伊朗为已故最高领袖哈梅内伊举办遗体告别仪式，中国等多国派员到场出席。伊朗驻华大使法兹里周六表态称，伊朗不会轻信美国，绝不会屈服武力施压，但始终期盼地区实现持久和平。
8: 我们会继续需要去坚持我们的权益，以及我们会坚持履行备忘录当中所签署的备忘录，如果对方再次有误判，或者采取一个不合理的行动或者侵略，不管是来自美国或者以色列，我们随时会对付。希望在所有的爱和平的国家以及联合国安理会的帮助下，我们能获得一个可靠的、长远的一个和平。
7: 自美伊签署谅解备忘录后，霍尔木兹海峡航运通行量显著回暖，但海峡管理和收费相关争议仍持续发酵。法兹里特别澄清立场，伊朗不会向过境船舶收取传统通航费，但将依规收取配套海事服务费。
8: 我们将会征收一些符合国际标准的一些服务费，这些服务费要包含一些保证这个通船的这个安全的，还有那个导航，船只的导航，还有一些对付一些环保方面的一些事件等等。这些费用是常规的，而是在其他的水域或者通道也是正在征收的。
7: 针对美国和以色列高度关切的伊朗核议题，法兹里明确回应，伊朗从未、未来也不会谋求发展军用核能力。他强调，伊朗是不扩散核武器条约缔约。

0: 哈梅内伊葬礼祈祷仪式举行，伊朗民众反美情绪高涨，强硬派与政府谈判团队分歧扩大。
1: 据报，2号到4号，美国经这个护航经霍尔木兹海峡的船舶只有70艘。
0: 内塔尼亚胡表示，他与特朗普99%的时间意见一致，并且称美伊打击伊朗有助于中东和平。
1: 中俄海上联合2026海军参演兵力全部集结完毕，演习在今天起在青岛附近海空域举行。
0: 消息指，特朗普将会于北约峰会期间与泽连斯基进行会晤，来讨论结束俄乌冲突，并且将会在会后与普京通话。
1: 委内瑞拉的强震造成3342人死亡，而中国政府援助委内瑞拉首批紧急人道主义救灾物资已经起运。
0: 各位早上好，欢迎继续搭乘今天的凤凰早班车。首先带您关注今日头条。
1: 先看到的是为已故最高领袖哈梅内伊及其遇难家属举行的葬礼祈祷仪式，5号是在德黑兰霍梅尼大礼拜堂举行。伊朗希望借由这一场持续多天的葬礼，对外展示国家凝聚力和抵抗意志。
0: 但是在现场，对美国复仇、反对谈判以及质疑政府外交路线的声音也更加突出，反映出伊朗国内围绕未来路线的分歧。
2: 当地时间上午8点左右，数千民众聚集在德黑兰的伊玛姆霍梅尼大清真寺，为哈梅内伊及遇难家属举行葬礼祈祷仪式。伊朗总统佩泽西强、议长卡利巴夫等高级官员以及哈梅内伊的3个儿子参加了祈祷仪式。伊朗革命卫队总司令瓦西迪也出现在现场，不过新任最高领袖穆吉塔巴仍未公开露面。
3: من ترکیبی از حس سوگ، بغض و غروره به جهت اینکه رهبری داشتیم و البته جانشین ایشون رهبری هستند که ایران قدرتمند رو به دنیا معرفی کرده.
2: ایران 官方和媒体把这场葬礼形容为一个民族对领袖的告别，也把民众的参与视为对新领导层和现有政治体制的支持。
3: حضور مردم نشان از بیعت مردم با رهبری جدید و همینطور ثابت قدم موندن در راه ولایت رو داره.
2: 但在团结和效忠之外，现场也出现了更加强硬的政治表态。不少民众把参加葬礼和复仇联系在一起，并明确反对向美国妥协。
4: هدف اینه که اتحادمون انسجاممون به جهانیان برسونی با اینکه شرایط کشورمون شرایط جنگیه ولی که ما همچنان پشت رهبرمون هستیم.و نمیذاریم کشورمون با تجاوزهای آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس تجزیه بشه.
2: 这种强硬情绪与政府继续落实停火谅解备忘录、保留与美谈判渠道的政策之间存在着明显分歧。
5: به آمریکا فقط میتونیم بگیم که ما با کسی مثل یزید مذاکره نمیکنیم. پیام رهبرمون.
2: 还有人对美国总统特朗普发出威胁。
6: Mr. Trump.Inglorious bastard, I have a message for you. Wait for us. Revenge is coming. One of us come for you and cut your throat.
2: 伊朗国内目前分歧不仅涉及是否继续谈判，也涉及是否进一步利用霍尔木兹海峡向美国施压。
7: درست شد مذاکره کنه ایران، ولی این معنیش نیست که این رابط با غرب گسترده خواهد شد و به نظر من سیاست خارجی ایران حتما شرق‌گراتر و بیشتر به سمت کشورهایی میره که.
2: 现场除了对外显示国内团结和凝聚力外，对内也显示强硬派与政府谈判团队。